0: O gás. Trebuie cilindru de 20 litri bași. Paga solamente 27,50 și cambi sanchi pe unul complet de yen. Eco gas, tanchi pe posta Nicolás. Clapa servibă de gelună pe giabiară de 8 ori mai pe 5 ori tardi. Ige sabra de 8 ori mai de cu gestusor de merdia. Eco gas. Economico, rapido și confiabil.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a UO. ¿A qué hora más noticia a UO?
2: Bodalén sintonía de Boguía 88.9.
3: Boguía 88.9 FM.